0: visi taip norėjom McVana. Keičiai. Jis tai viešo bandas va paramas svame šiandžių gurdėjį.
1: Keičiai. Satis na tandarmi. Keičiai.
0: Visi taip norėjom McVana.
1: Keičiai.